0: tapata kura enipa ni hwa onipa beya nanso baako pa baako no be ma baako ko se bebia wase esa dore eni fi eda wase ada wase se de Donald Trump ye ni nara no sabrin ka ne pemo a nka wase oma no abra omo ehe a omo ka ho asem yi asomdwe bia nya me wonni mu no enya asomdwe onipa ni asomdwe na odi asomdwe ama ne yonko nipa asomdwe nyina ene wawrade ti nche mu a omo kwa kosie enti ase ene yesre sebrade enti ase ebe ye adwuma na basa basa ye ni moje fiegu na na ekoso ehunu huna bebrebe ye dia ho kire ebe wiase hase no aja obeti ye mpaibo na afi obeso so eniyama no amaye na wo mo a mo kure tumi a onde o tumi obi ntimi mane maemu emeye fe wo wa kodi e ko ni ko ni ne obi kuro mu de de wo wo onyame wajuju Donald Trump no akoma na afi so amanti ase aye dwuma ye da wase ada wase senshi ye mwa wo munshi ya no. Asimjie, ewo unya me wonsem. Iti asia ni yesira ma womu. Nebibia yuye pe ya, umabeda wase. Aye ye nka wude, na asia nka wude, otie ye mpaibwe. Ye bisa we nina we yesu di imu. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Fe, wewe tiyo unyaku pwonsem, na ili ashe ye hunde, yuya ya kuwa ye mpaibwe nusu. Nde onyankofo asema ebejuna so ye behu Luke 19:29 edeba na sababu onchenya ifa babu na yenti onyankofo asema so babu onchenya Luke asempan Luke asempetri dunkun imu ebenu kankun Luke chapter 19 verse 29 edeba yentie onyankopon osem de ochon woniye na eba se oben befik eni betenia depoa ofon ngupo wonu osman ni sino pon beru se munko ekura edemu munimi ase na munse no hwa bubo hu efun bebia wasan huma a won Onipa bi antra no supen. Mo nsanu mbaha. Mo se obi bi somu se. E di anti ena mo nsanu no a. Mo dom kan se ni mu hina me urade. No no oso oso wonu ko huni se ne wo ka kire wonu ara. Na wo se ne efun ba no. Nuru anu kachire ni se. Ade niti. Ena mwusani funubano. Nuka se. Nuhuki ya. Ema iwade. Amen.
2: Amen.
1: Ya wadi pepi wawa. Tusikari. Ene yedi ya brebomu. Nkomo. Tusikari ya bono. Ahuma ya chichirinu. Ebi diya ya yaria ya chichirinu. Ya riumu. Obi so dia ye eyo ohia kachikire no ye di abebo mu nkomo obi a nim se onkon ontumi nkoma odofu yakikire obi wa awade mu ye di abebo mu nkomo nda no pei ne abokwu so mpa ye obi dia ye ebusuo ye lume ena achikire no obi dia ye sikasam achikire no Nansu, sa wote nyangu ponti ya, ibiri bebe ba, sa ojeni nyilano, eje beba, obe suma na bufu obi, obe suma mkongkong, obe suma abufu tumi, nwa di abba unchen, hallelujah.
2: Amen.
1: Amen. Uwe abefek, eni betenia, bipa wafene enwubi poni. Wo chichi no wo funu se e fun bebi wo kwa ya chichi no

0: yɛ na meka kyɛ ɔmo nso mo ho te sɛn
1: yesu adom yɛnso yɛ ho yɛ paa
0: asɛ
1: wo hyɛ aseɛ ne aredema radio ɛyɛ dwumadie yi sɛ na wosisi ho wo ministry wo dwumadie a woredie no ɛkɔ sɛn nyame adom nneɛma ɛkɔ yie anaasɛ afoforɔ frɛ ɛbisa nneɛma mpakyɛ wo
0: mepakyɛ wo yɛhoa daworoma wɔ mo bɛtie program no ɛbi frɛ ɛkyire offline no ɔmo frɛ ɛne me ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛfa wɔ apomden ho ɛma nene binom ne darɛti binom ma ɔmoyɛ exercise sɛdeɛ ɛyɛ a na mekyerɛ no buo hɔ a na wɔhia aduru na madarɛti no ama no ayɛ exercise bia na mene ne ɔm dodoɔ no ayɛ no ne phone so ɛberɛ nti obi nso wɔ hɔ a wɔhia aduru a na wama mayɛ aduro no deɛ ayɛ dɛn ɛdeɛ ama no obi nso wɔ hɔ a na wɔhia aduru na wɔhia kasa kyerɛ na mene no atwetwetwetwe nkɔmmɔ nokwasɛm ne nyame anim ni nyame nam ne tumi ne nawanwa kwan so ma nneɛma ɛrekɔ so because obi dodoɔ no a ɛsiane sɛ yareɛ no ate asete ne nti no nneɛma ɛrekɔ yie ɛfiri sɛ sɛ wɔkra baako mpo tie nyame asɛm na wɔde yɛ adwuma a sorodɔm ani yɛ dɛn agye anigye nti megyedi yie paa sɛ ne deɛ honhom mu no deɛ ɛne honam fam nyinaa meda nyame ase na ɛwɔ ne din mu wɔ nea a ɛkwan a ɔnam anwanwasoɔ ma adɔfo no ntumi frɛ me ne metwetwe nkɔmmɔ meda no ase obi wɔ hɔnom koraa nka nyɛ radio yi so a nka mentwa dabi koraa ate ne ne wɔ dabia baabi da nso ebi firifiri Belgium ɛna Spain ɛna America te sɛ ninya kɔɔ no wɔ mmeammea amanaman ne UK hanom nyinaa nso anka nyame din daa
1: ɛnuaba yɛda ase atiefoɔ san kɔfa dwumadie no ɛna mote ɛnuaba Elizabeth nka no nyame nam no so ɛrekyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ bebree sɛ wofa na wode yɛ adwuma a ɛbɛboa wo ama no asi wo yie dikosoa ti aradema radio bo dwumadie ho da wuro kyerɛ wo yɔnko wo nua wadamfo na ɔnsusu ntie bi na ɛbɛboa no ama no asesa nadidie abɔ nnipadua no ama asi no yie yo ɛbɛserɛ na obi biara ɛsi ɛntra se bra ɛbɔ mpaeɛ no ɔbɔ adeɛ nyame yɛde wo ase o nea wode ma yɛwɔ ɛdi nturo mu a bɔne nti wopam yɛfiri hɔ no ɛnɛ woasan se yɛnsan kɔfa ɛno nti wonam ɔba a wɔlesi so kyerɛkyerɛ yɛi yɛserɛ wo na adeɛ mfomsodeɛ nyinaa kyɛ yɛi bɔne a yɛyɛ de owuo baa yɛn soɔ no fa kyɛ yɛi na firi saa berɛ kui no yɛntwe mmɛ a wo ne ɔhu animonyam no ɔtumi anapa yɛde waba a wɔ ɛhyɛ wo nsa nimdeɛ ne nyansa a wode adom no so wɔmɛkyerɛkyerɛ wo ma no kɔ so amanneɛ kɛse obue nano a yɛnte wo yɛ ho a wo ne ɛmfiri no mu ɛne bɛtumi aboa me akɔ yɛsie yie yɛde atiefoɔ nyinaa nso hyɛ wo nsa asɛmpa ɛbɛkɔ ɔmo nkyɛn no ɛnkare tumi na mmoa wɔ biribiara ma no nya ayaresa saa berɛ de mfidie nso hyɛ wo nsa o fa radio dwumadie nyinaa no mum na ma yɛ dwumadie di no nwie pɛ yɛ na nhyɛ wonkunhɔ nomunyam na nsɔ w'ani yɛde wase sɛ wobɛma wo tumi kɛse no ayɛ kɛse ɛwɔ aba wɔ lesi so no wakasafo no mu akyerɛ wiase nyinaa wɔ yesu kristo di ne mu nti amen
0: amen
1: ansana noma no mfa yɛ mfidie no yɛnhoma no nto dwa na sɛ obi pɛ sɛ obisa asɛm a yɛserɛ wo wobɛtumi afrɛ ɛyɛ ahomatorɔfoɔ yi so wɔ 0745949839 na nsoso asɛmbisa bi awɔ anaa mmoa bi no nsoso akyerɛ w'adwene yo megya nhoma yi ahyɛ wo nsa maame lesi
0: mepakyɛ yo atiɛfoɔ moma yɛna nyame ase pi so yɛ nanadɔyɛ wɔ hɔ daa yɛda nyankopɔn ase sɛ wahwɛ yɛn so ama no awɔtwe a ɛnkɔma mɛtu nnipa nyinaa ɛnipa nyinaa na akɔ aporɔ na aba abɛto yɛ ayɛyie aseda and answer and tuntum catch a damn pounding. Na as a meda, you made Dania mea sense, na made dammy penny so as a ye, if you say, saying Yamia and Kana coma. I'm an unfat radio ye and see one more, and Cayes you into me this juma, Emma, a tear for so in your binti. In tear Dania mea can sing Yamisra one more. One mamma Jenna, Sister Mercy. On Tomon Quan and near Moon Shri Biara, no Yame, my more brain, so any quadre Biaranta. Amen. Et ye phone, so Yami Shramun, and I had a moise, said the Modemoa, Moisson, FM ye. Na Moya crowd, so say Mubetsi, a pomodem, and she say ye, Quia Mobefaso, a Mubedi, ah, Monsum, be Yamoa pomodem. Name muamu on tomon quanem on samo yari won me mueni na and the power or mamono monsumuhu so emfaso. Ano pay a tear for boko Christ yasum being kamuny na ya this ya ye gusua ye siano ene adisyani edia my question was what was the original diet for humility. Sana watre no. Inti na ebe pensin pensin mu. Na yewia ene eye bofre ene na ba. Bofre ene na ba. Dien yebe nye free bofre mu. Kwan yebe fa son soa. Ye kobu kumu ane yabe kan diye ese ye nso ye ye na ye hu emfaso nso a ewo so na nti ye bowe eto ye quotation dada no sa efe no aba so ayeta ka Genesis chapter 1:29 eno na ya esan si ye wo edin mu hono mu a ye wo edin mu na ye na ayi na anu nso ye firi edin mu hono mu ko no wa pen so ehn nti na ye hwe ye hwe di noa ada ensuire na chie no kwanye faaso a enam die no eba ya ene ekwanye faaso a na enipa di enuaba ne hahama no onyankopon hye adam ni eve se wonie no wo mon kwana no dodo a wo mutwae etiefo mu nyina mu nim se ye na na adam ene ne yire eve mu nyiniye ena no wa pe no wa no mso so ebre so no omo nso so no enkwana no nso so ete etie nhwe nimi ekwan a efa so a eja Abraham so ede so so enso ete ye ninyi na eye enipa mpen duduo bi e be sesa ye aduane ye be firi original diet no hu bia na ye be kwa ko di ne ma yankopon na nkasa ye ni na yebedi ya akono ne ye ketrema so frem no na akofa wo haw e de abreye moma ye nhwe bibi ye nhwe wudi ehahama eto aso na nsa wudi ehwe se na wo so aye den ate kama wudi to aso a na eno no do so wa aduane nu na wanse sa mayonnaise no enwu na wa na udi ne proper one pa se di si di ne den na nkatie num no ebigugusuo aja ye kan enatie ni nyina agina ho ma enkatisu nkatie ahodo kwan be so na ye Awurade e kan se Adam ene Hawa Adam ene Awurade de eniema ni nyina ahye ne nsa wo kan so wo mu ni nuaba wo ni nuaba no mo de se ne nsa ne ye hawa bai obo na mane ye ye ntumi hu ade kudie ntia e ma ada ye hawa konkodo de nyame amfa ma wo mo ndie ye omni nyankopo ase ndie nyame amfa ma ye ntumi nka ne mpendudu obia no ye beja ne padie no na ye free te bia na ye wo mu no e kwote bia fufuru mi se wo sesa bibia na wo free bibi mu na wufri baabi na wo kɔ baabi nti ya hye hɔ no enso eyie en hahama de ya kyerɛ bebre a yegu so a ye den ye kyerɛ na utie na wo de ye adwuma eboa wankasa onyankopon kan se adam ne hawa eni hahama eni nuaba na enye wo mu emumu aduro wo obo wo mso kan so omo ensa asase so ma etu wo shira wo omo so wode ye fumu aba eshira wo omo etu wo shira wo omo no na seven prayer asa eno anu omugusu omo ye de wo mu die ensu yire na chi boni ba ye no na enhahamani ba bia entinyame e kan chire no wa se wo mu ni nam enam no nsusu no wo mu ni ene na enhyehye ye da nam ho nyese bia enam enam bia wo mu ni entinyankopo kan se no wa okwa daka ni mu no emu anu omo ho ntie wa mu amfa dodo bebre sa enti ebre bia ye nhwe ni enyame aya ma ye na ye ka ho asem aya ye de yakan yie esan se nyame eye nani ku na bodi e ho nani ku nipa wabo ye no nyame pesi ye di ye nti no e na wo den ha hama ne ye den e ma ye enti ye ko di nam na ye ko di ye di ha hama no na ye di enam no moma nhwe enkwa na no sadi esusi ye den esu esu eso esi hwan ye na se obi tumi nya na 100 na se etro benya 600 na se 600 na chi no eba 75 wa na ye kwa ye pen su kra de 175 na so hwan ya ma se se no kwa 70 no a nyankopon si ye nya no ese 70 no ese na nhyada ni hobiem sa efi se wowuo no se de nipa si wu to no ehu ehu ye pa efi se enkwamo na ewo ye mu no last na nsa mi sia onua ba ma bi ewo ba bi na me na etwetwe nkomo na me na me kire no se enkwamo ano wo hwe mu aye mfi di wo mo ye ja wo mo a na ye anopetututu na ye di ye ni ambio ha ni ya wo fufuo ni ye di ye fufuo wudi e mu odu ye betena wo ho pa se de obi ka se betumi ankedi anopafufuo ye se obedi anopafufuo nnu adofo a wuti e me bat wudi anopafufuo no busa wo ho se emo ano a onbe ma watena se ye no sa emo ano omudi fufuo ni bi ana so omudi omudi fufuo ni bi efi se sa asojafo ne ne boyen ye ho ban bibi eba ye ni pabia ni ayare bi ba wo mo ne sori ekoko se coronavirus mu ano eba ye mu na so omo no ho ode a wo mo no na e fight wo mo ifi se coronavirus mi nu mi enu ebe di ho adanse se ye se eni aduro enti se mu ano ye mremremra na se corona sister corona bra corona nana ne nananom ne ne nanankanso ano ekogu ye ni padua ni mu a omube kunkum ye enti moma ye nhwe ye hu ye e da wo bekai me pa cho wo bekai quotation no a de bia ye kai no na ye ntumi nkwati nyame asem na ye nsa na ye de atoa asem no so enti e da mpa cho Genesis chapter 1:29
1: yo that's it niaba Usianfo poma yenyina enti onyankopon asem mose nguma edikan etire baako dichemu aduo no enkono na onyankopon ka se hwe bidin hahan a eso aba nyina a ewo asase nyina ani ene enuya nyina aduaba a na ba wo mu amamo enye mo aduane amen
0: amen minya dofo meme na na oba hima wutie me anopai nyankopon kasa no wa mo emo na obo ye ni din se wode ama wode nam na ama yen se ye nye de ye nwe enti mu hwe yesu bre so no bra enkofo no ko ho ko busa yesu awaresem no e de na o kan wo se ahase no ahase no aware enu aware na aware jaye bia ni baabi aha enti yen ankase ye nipa ya so oden e na e ma aware jaye e baaye enti sansu na ye nipa ya so oden ena ama nam die no aba abeto yen ena nam die na aba abeye den aba abeto ye na ye di nam no na breakfast o en kenyan kenyan kupon boye en yesu ube ye tumi ma ye betumi akabibia se yesu breso woye we en su yesu kristo enka na obi ko ne nche kobusa ne nam dia enka no wo hum wa ye pa wo de be ma wo ama wa hunu wa hun se enam na ye di ko ye nipa dua mu no en se ye di atosode a atosode ne enche e wo ye nipa dua ma atosode ye bo din atosode a na obi nye ya onti ase atosode gyna ho ma vegetables enche ena digest enche ena ebo se wudi ne papa nso a ema wa ho den ema wo ho ye fe ema wo look slim sexy wo yo ba wutumu nse wo body na hwehwe ye wo to no a yi ne nkrowa nkrowa kama wo ye be ema nso na se wo ta di nso a ebe boa ema wa fu nso enye kese wo gina wo ye be ema nso a wo be gina wo gina wo na nso nso kama ye kase be ema gina na nso a kani ba bia ni masema me ye de me ken efisa ade anchen ye ntie ntumi mopusa mu akese anope wo gina wo na nso kama wa wutumu nse yes na se wo ye obi a wudi sade nam de bre wo honhom ase enti odwomtoni bi wo se e obae da bre wo nte ne nka no akofa no ato ho so obae di opesade nam na yenim se sade nam enye enti yen wo hwe mu a obi e obekwadwom bia no kwa a wo to nam a wo pede sade ni wo mu no ka aye ne de me kase minye e bia na me di tro me nsoma ye bia gyan na me hu the way a uhumi ana bisi sofa na ne uhumi na meka se bia na meso e na maye se I don't think so wan hwa abegye de meka na di na nsu nyankopon ye me dance ni adofo no mso a womunimi ni nim se de meka no e ye no kureturu do uwi nam no a wo ye kese na sa kese no meka tro se e ye honhono kese e ye enya kese papa na wo beye den wo beye sa kese ne ye kese a emwa wa ho odin enti de bia wo behwe na ha ba bi de wo kadwe na ha ye wo ya na ha ye se fi se sade na akosihyehye ba bi enti sade no ekone koye na dwuma ni padua ne fa sade kakra bi sa sade no nsu enya bi wo natim yenya bi wo natim yenya bi wo akatoa ne ho nkro ne ba mu enti se ono ko na so okoye na dwuma ni wi a eduru ba bi a o twu ho no ma o na akotai ho wanantu a na akogina ho obasa a na akojo me enna mi wo photo ba ko me hwe ms a enti nipa ba ko pa na ma basa enti se nipa nwotwe nsa e den de na wo de me de ye e basa a e ma me e we me e mwa e mwa makoma e ma wakoma ni nso e moyi enti se wu di bibi a dwin de wudie no ho enka se pintin bia da me se akanfo wa asim bi wo so aduane ne de he dokunu ye de pa mitumi bubu we sa eye dokunu na de but eni dokunu nko asa fa bibi ka dokunu no ho de wode ka ho no fa ade e be ma wa ho den apom den e be ma wani nso ada ho adofo no me ko ga na me ka che me wo fa no ka se sdf wo amane afri nyame bible akwanche obebe me ka tell me wofa plain say wofa sdf we betumi asesa agisi eja enuane no sa ayi enuane na ye de anwata hu bebre no anwana kodi da ya dream na me me kama asba ya na base ye ene sa de nam ne wie ene sa de nam ne wie no na ye de ehokọ enhahamani enuaba mu ye ni edidi ye ni ada yi na adwen ne basa no a adwen ne beye adwuma eyi enti me ka me wo fa soto be so sa adwo adu kwase pa la wo ka na na mse ye gyei enuane a na ye ma yen ni nyina die e na ye ye tumi ye se no me fa nse obi tumi ka se jollof na nwani mu a enye de jollof na nwani mu a enye de na wo na wo abọ ho se wo de an obo a won so wodi anwani begu jollof nu ama jollof na ye de na before no ane ye jollof no Ah, ni yen fa anwa dodo enye jollof na jollof o de pa na jollof nsu ehwam chen enei efi se kasamafo no virtual camp meeting na so woka okan se ye nua ye nua ne na yen fa enusham obobo enusham bebre edin e de chire ye enti sa enusham na wudi gumu ni nyina nsoso no ni nyina nsosa yare o se ukofa akoko besan eto aduan mu akoko besan ye duro e na wofa wofa wo de gariki to aduan mu agariki ye duro enti wo de pepre eto aduan mu a pepre e ye duro enti nuro na wofa bi kakra kakra ni nyina na wo msa kaja na ye nya enuro ni mu ani nyina na enso still enya danya bibi bekem ama wanya aduro ewom esin se ubeye saade na mwade ma na nkwa yi pa ubie obi nkwa so ametete ho nkwa pa ubie me nkwa so pa wa be bo nsem ama mutum se ani igase yem saata meduani si baabiya enkofo pre ene omu aji ene meduani taa ko baabiya enkofo mpre no omu aji because omunim se enya ne omu pe no no nanso so no me nso so no me ka Edi se Nyankopon anim onyam se se wudi aduane na wudi ne papa no a ubenya ho ode last week me koye aduane wo baabi me mani abre me ho a me ye maduane no me ma sese mi program a me de ye maduane oba ba ko nte mase obehwie anwa bom bom bom bom bom bom sa anwa na nkomo a it's not gonna text nice. Well, no, nice, never takes no, and all dream, Make a chance, Ra. Tell whom I mean, ya, dear, may, and I say, me, we are, and I'll be whom it tastes, you know. Still, one ten of us will be a cuckoo, so again, and went to Miano, because then you won't name one, Miana, men, one, many are friends, seven men, where Diana. Sometimes, you know, woo, walk, woo, ya, the papa, no, or when some on free baby, and a baby, my one name, I don't for no one, where she are no so. Ena obefu obi mu aba abe bodi ewu ye ni nyina to aye den ato agwo nanso esi egina pintin efise e ma me ye basa me na me pese be pon ebe fie ledi ba ko se mem pon because ya head that frew se bra be ya ade enti me nhwe de wo ye ne na hwa so to aso na ye wa ade a wo ye de wo ye ohu enso eni e ma me edwa mi mi di ye no Ono no, why a vegetarian a chen subia mi di ni ma bebra me de call ho na wo nim ni emano. No kwa wo nim shops a ye ton sa ni emane ye den e wum. E ti sa na ye den e tiye. En so ye vegetarian me sro ya to obu ase wo anwa diye mu. Na anwa non so e mwa ye ni pedia no. Anwa ya adie bebra e kwa ni pedia mua en sa ma en ni bebia e kwa akofa. En tu mi mifa we jane mu nye den e ma e behaw. Ne jinejina ye ni peduam na eno nso emwaye baako se wuta di aduane a yachi ni bebe titru wu di aduane na yachia na ni na ye se zom yare ade baako ye tipaye akoma yare ye nyina se tipaye ni akoma ne ni tre ni kabom tu titumi bia wo se gaw na wa koma eye wo ya na wo honam ye obasa wu obeya wu hunu baby cross I are no a free year then a by na se obi yare ni dane a na nyame eboa na na ne bosom me su a wotumi bufa so sa en kan kan se ni mfie ni kwa ni mu kura kakra se bi wo ba be gai bretwa ne dia na chese ne dia ase no kwa e course menstrual pain severe nya chese enye ano ano sa eno etumi ma wo fe etumi ma etumi ma wo fe etumi ma wo nya dare a chese etumi ye wa akonwa kra wo ntumi mfa wo to enye den ensi so sa enye ma no aduane a entosi abomu a yachi ani ye kokokokokokokokokoko no ah tete honom no kra no senka me srebeka eki ehu so obi aduane na saade nam enkwa na ni ye gongo apart from abekwan ayaye ebesa eni no a na nka ye buni so ye beyfo me me beto saa de no asante me fise me manyini yi aha menyini kura na mta akutie mpanyinsem na omubu ne se enipa asmesi oyɛ bɛ because enuane a wodi nyina ne saa de ton ne yan ya ye ne akwakɔgye ene ma enye ena eno na ye ketre maso eye ye de odofo adenti na wotɔ anwa toa baako a opɛso odi ne nyina ye aduane medika akyerɛkyerɛ ekwan e fa so e beye ye stew no kama kama e de anwa kakra bi begu stew nani na anwa no aye ama aduane no aye de na aye hwenhwenhwam nyankopɔ kɔ so enti nipa ekɔ so ye na na adam no ye bɔne no nyame a mo antena edi ntro mu hɔ no mo ma ye nsa no so bɔne no e ba be ku ye no ye si edi enia ne pa na ya adwen no akoma na da ye mu no atumi aboa ye atwea firi stress depression ene ho nkro ne ba no ho esa se ye di nua ne bone no a saa enie ma we

mwa yen chese ohaw bebre na kwa kofa na di aba beto yen su wukuna wukunu da bi odu be di ayansa bi akoni aba wo se be man su na yare na chi na oba anu su du be di hospital akoni aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ho enti nyankopon asem kwa wode asoma yesi yenkoka ne yenkoka because ye problem ne sa anya ye krata eye ya yaresa me no mi enu ye beti ho adanse anya ye krata ye ya yaresa anya ye yaresa ye ye ma school ti ne ma miensen so ne ma miensen ti na atiefo nyankopon wo soma ne doba yesu kristo so wo mfiri esoro ho mra asase su no mra mebunye ye nkwa anka yesu wo mada enye we ntira eye ye nkwadie enti ena omani free wo tu na henche to ho ba asase su be fa akwate bia eto no ho su be wu animgu ase ewuo e ma mi ni wu mi enu enti yesu wu na wo wu ye na se ho ba mfaso e ma ye se ho betumi aba mfaso ama ye e wo se yehwe adidie yie e hwe e se yehwe se be ye exercise and send a near man, what dear my yang. Ye who quiet befa so a bet to a yanier man and quaffo be better da yang. No woman can say, eh, a yadder dear. Eh, we are britcher high, a yadder in yam mount. Na, a yanoa, eh, and yam mount, or to a yano crana, dear, or more da yagin. Didn't see me so more da yagin, say, a yaya. Ewia ne gana nye di ebo gede no ene drogo mu. Ewia ebo breo. Ewia sa asia. Na eno ni nina vitamin D no. Aho duwe wumu ni nina no. Ye kotine mua. Ensasi ye shisha ye hu kuru ye hu. Debi, utu ewia. O pedro. Enti dresi se. She se. Broni wonder ya yebu omu enimtia woni emabi hu na nsoso no okoto na wiya no enti na wabi a wahe ni mini skirts enti enkohye wo ye oba wali ni a na mepese mitwa machi na me de kokuru me kaba no ye twachire ewura me ka acho se wutwa wo ye oba wali ni wetwa aka baachi e na ade nam abonten e na me hwe osisi achi adede ne hawo aha ewia ne tamwa ye de tu ewia ne sa tamwa obekwa kofa wo kaba da wa twetje ne ya ya ya nya edro na wie da eti ewia no kra na wo koto ye no wa wa enye edro unso wasa ko gu hu animase wo abonten aka ho na gise mitwa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dan e da ho nom odofo wasua no fo ho ade kakra nka bi hu sense so yu no fo edit edit to abontem obi hwe wonofo e fa ne ho ye den edie keke wahwe ni free kura se gu anim ase wagu kunu kura wona ne te anim ase because wabeye wu kunu ani achi ba tu nim so ye wu kunu ani achi na moma ye na moye hwe kwan ye fa so hyehye ye ho e kwan a ye fa so bi se adwene ne ye bekyre ye bia na ye ye wahu se wu ni di ye na wo na ye a me saa ne ma me ken nyina ma fani nyina mini skirt obi en ho ni se woni mini skirt se chan me a woni mini skirt sha me pensu na woni mi se nchan woni nika keto e de so ye pa e de woro ye ho a na ka won tomi o ifi se na me pene se pa me se nso a efata me na me nim nyame so obi uhu nyame a enye me bi wo ho no mo a won twa mu so obi me kan kire wo wo ma obi en se ne bre ne na daaje e meka en fa nkyrew enti pendodo a ye nidi ye no adwen no bre bia yusu bone no wuntumi ye ntumi yusu papa no e twenye be nyankopon no da bi efi se adwen na sei adwen na bodam adwen na jimi moma ye nya ne ma ye ye ne na ye adwen ni nyansa na ewo ye tiri mu no nyame dia ma ye no ye tumi yusu na adwen no ye ni nuane pa ye num nupa na yenya ayaresa eba saa na eboa ye obi ntumi mebu ye mfaso hwe menu mienu ye ba abrochira ha ya tu sika egu atoatoatoagu enande ye so na ni eme ye tu ye sika no guo
If you say, Obi Becker to us, Fescabra.

nu anampensa enkobo ai enha omani nyina mawo nkoho na osa nyamema adeketu ayani na soro ene die be ko se yebu ade ahunam fo ni yani so wedi enka hwe tada yeshia wo hawa kasi ani ebompa yani ebompa yani ebompa ya adeketu ayemu na yanhwe yi adeketu no ene die be ko so hwe mu ade be ko hawu ade ohun ni so amani sa ente strategy am fire no na ebra omo ye ye no nchemunu mchira me se ai edi israel for so nkunye ma ni kwa be se adia sansia kati se di ya wukunku wo ave israel for di apopopo e bai na na ho nyame aka kire won se muko ai no verse 1 mo hweyi na mo amfa mo nsa nka hiradie bia nyame ma autie me nyumrei o how be bra ye din ku onyina ye aso dinia ye ntie o nyame kada onyame so how die ni so di muadadie ni mpalbo akuta onyame kati bi chira yen eweye hawo but we don't want to listen to God yen pese ye tie onyame na aisha ndio mi yoma dwese wo ntie onyankopo di onyame kachira won se semuko na mudi nku gni mu a monhwe yiye se monfa monsan ka bibia according to the Bible no na akan a wo ye judani asemu ye asemu a eyeme anyonu moma ye ntie chapter 7 yi pa ekoda nyamema ade ba kon hadwe pa ne israel busia ko dumi no sa woto bo ase fa bible a na onyame yi juda busia son kon wotitiu aninkun akasifo nyina firi akasi akasi efiri juda busia mu na juda busia mu nso ana na bon sam ye dumma pa pa pa pa pa pa not knowing me se se ne jude busie nu ana ya ji nkwa yesu kristo e be fraba nyamba ye how ni abebre se no kada won se woni mu ni atwa ho ahie no wani ngu ase na wo yawo no ay wo tamfo adie bi be firi mu aba na opese o sei no anu ti bra mu kodi ngu enkoni mu wo jericho no se na akan akofa bi bia ensa se wodene nsaka ye nkuni mdie mu yetimi ye niam bia ensem fata efri se ade ayeye no enye saa na kire ke eto da kai se e o mikodi adanse ma kwehia wo hawo mikodi adanse ma kweye se chise de mi company ni de no eto bia to da eto mi saa me kame dia kire wo bebre wo ka wo dia bebre to da bibi en twase nigu de busia onyame paulo sononkono na obonsam takra busia no do akan na wo ye judani no ye judani na according to the bible no onyame ka chere se ade a wo moye no ehira ade a wo mafa no ombeto aso agi nkuguo sa enti ese so mani ba wo mboso enti do show ho na pui kachiri nyame awurade aden nipa atwahie nyina beka se wo hyere na wo de ba se wo be di nkugu ye be di nkugu ana Joshua kan se bia Israel fo ade anom ye no enke tremizim kra enke ye enke ye enti Joshua na gbe se o awurade enkrofo tia
ɔmɛkɛ

0: sei enti ye nyewrade se ke tena hakra anke ye wonne ni butu fom ne wrade ka chen se a Joshua wodi wonu butu fom sorry ye mumu adie bi wo ho asese wo yifri mu ba ye ka wabusia ne mu adie bi wo ho na edi munya atie fo ye tie wa redeemer adie bi wo ye mu edi ye nya wo ba ye sori ko se bayifo bi bi bi na epre ra ye ye ye so din bi ye ye mu ye die bi na enu de ye yiye ani ye nim se enka hwe ba enu se na epraye no na onyame ye nhyeye be pese wa wo kai baabo no na wu nhyeye nyame ma wo mo fa so wo mo hyia ye abusuakuo no memfa se emma wo ba me fie a emma num asefo ne ye nto mi ma num ni nyina hyia ɛna ɔmu bɔ ntontu ɛna kɔ ɔbaa baako abusua mu na ɔbaa abusua baako mu nso wɔbɔ ntonto ɛna ɔno nso ne mma ɛyɛ num anansia nso wɔtwe a ɛna kɔ baako hɔ na aduru hɔ na ɔmu sa bɔ ntonto baibai mu na ɛbɔ akan akan. Ye bontonto nyina na watim na waye din ya bodie ni kan ya bodie tosu mienu ya bodie tosu miensa ya bodie tosu nai na akante ho na ohwe awradi hu mobo na wo hu mi mobo da biara wo ka o nyankopon asem kire me aso dem kire me monten nanso mi si mi bone so nanso maye magin se mi nti nanso maye magin se meto aso maye awradi hu ye mobo na won twie mfiri sadie no ifiri se na aka nim se enka hwe babo kire me se adie no abo akan enti uko verse 10 no a but verse 10 no en wo ka se obi yato onyankopon mra wasi verse 12 no se wani ehiade no a Israel for intimi nyina won atamfo anim won akiri en wo beda na kire won atamfo efi se waye ehiade meren kosumi nim wachi gese wo yiye ehiade ne firi mu ansa anyumra wutie me anya wosofo wo mpa yama wo asompeni mfuo abofo bebo mpa yama wo ena urade beti na se urade beti wo anyumre ye tie ma anyumre ya nisa die bi o memu a yise me yifri ho anye nie honhun bi o memu a yise me yifri ho ahomaso ne nitan ne niamo boni bi o memu a yise me yifri ho adie bi wo ho a medie hye wo nyankopon asem anamu a enye wo nyankopon asem no yise me yifri ho asode bebreba me ya me ntie wo nyame no yise me gya asode ne ye wo se se wo anye sa a ontumi nnane wo kiri nkyere watamfo da wada ye so ne mada ye so hunhunhu no nneɛma bebree a ɛba me so ɛkɔ me so abu no woma yɛntena sɛ nwere yɛ ho ebia ne biribi nti ebia ne biribi nti ye sɛ yiyie ahyiradeɛ no ansa ne yɛdi nkonim sɔre te ɔma no ho sɛ monya mo hɔ kronkron ɛnsie ɔkyena ne sɛ awurade se nyankopɔn ate asie no ahyiradeɛ wɔ mu mu Israel ntumi nyina wɔn atamfo no mu kɔsi sɛ obɛyi ahyiradeɛ no afiri mu mu nti verse 12 and verse 13 onyame ma onyame repeati verse 13 ɛsɛ repeati gye sɛ wɔyi ahyiradeɛ no afiri wɔ mu ansa nti wɔn yɛ nhyɛyɛ na according to the Bible verse 13, 16, nina. Or the Yuda Musian Pinchay. Now, or you are in Shayano, a bossera for, now, oye, na afidie, a bo akan. Na Joshua Katra akan se, me ba, penwanyame urade, Israel nyankupono, diluni, ne katre me. E diye na uye ye, en simiso. Lini ya yitie urade ase. E ya wupa, nkababia dure uwe kandokura, nata uwe kandokure. Toda na ye fum na sompeni mfo freye nya. Obeka ise, toda vya nye niya sompeni mfo oku. Esule si ye ye na mude ya uye ene deyi. Nesule si ye se na ude uvile fili jise uye komu, jise miye komu urade. Ona dumbi yaba wanchen, na dumbi yaba menchen, ase miye komu na miti, na mi numi hufri mi bone mu. Efri se, mi wo, assurance se, me kame bwane chila wa eno kofoni utrini nisi wali bwane nebecheme. Ndi wakachi eno. Na haka mbuwa Joshua se. Na haka kachi Joshua se. Mina maye uradi izwe nyankupo bwane eno. Nese na miyeye. Adie we na miyeye afei na akan. E kanonokre. Na aye too late. Nyamima. Yanhi ya. Bra yebe kasi yebe kanokre no. Na aye too late. E bra yebe kasi yebe kaya akume mua diye no. Na aye too late. E neno odumbro o. Nyamima o. E tiefu o. And here, a bit too late. Say at a chairman of a dream when I make us an old Timmy. And I'm meeting a coming from Solomon, I'm not watching you, Uncle Paul. If you're going to move by Ghana, say, will be near the Dano, as I saw for no cock be so. Yako biya se ni ya bom paye. E diwa bina sofo ni nina ni ya zompe ni mfo. Ya pamo biya. Chawasi ya bom paye amu. Ewo ifunu no. Bre biya ubi kobu sisami wa sabesku. Alisi ya bre. Ewo saase mihu. Besi ne. Mikobe biya rabi busami wa sasam paye. Na diye mpaye ni yebono. Na diye mpaye na sofo na kosha wa yebono. Ifunu no wa diye mpaye ya. Mina nwe yitisi ya wa redima. Anfe yebe ye too late. Sampai ya nuntimi mfabi. Bia adu. Bia la ma. Oufu ono da hono. A ome chenu huwe shiano. Gaya nyak tia sefone di adu mno da homa ye. E bia kami bia sasi ye kan. Anfe ya. Ebe ye too late. E ye too late ma akan. Enti nshishaye chile se. Na verse 22, na Joshua suma abopo. Na wadimrika eko entumadenu. Neshe, ashese entumadenu. Gita no echasye. Na wayifri entumadenu. Edibre Joshua ni Israel kwa nini na. Na wadibegue uradienu. Adia akan ye ye afe na woka. And the Joshua far sereba akan. Any good any muswo, any sika, damino, any merima, any ma merima, any mama, any nanchie, any mfumu, any mai, any entomada, any the onina, and Israel for akan. No, the one for call alcohol bon yamu. Sa akan ni niyama nina Joshua otie yo nyamema asofoni asompe ni mfo toda na diebi siya yemfe ye nansi fom kanchile unyame kanchile nise da wubi dan Joshua, Papa Poy, Fa Akai, Friyid Babusiamu, and Yeze, Yuda Busiamu, Okuli Akan, Ko Akol Bolu, na almost Sinabo. According to the Bible, na Osinabo. Na Osinabo. Akol. Enti o shinye manye nase. Tuwa buwa buwa nentuye yon mani adi nase. Ewo alcohol bon yemu. Enti isla afo humo alcohol bon yemu. Na aya adi bi a mon peso omudi o mani ashefra. Ifri se, adi a akana kwa yeno. Minya nwa mwitiye our redeemer ready. And she, yeah, you bet now, my yes, see, abo. I shall not eat too late. You bet, pay a common soon, you know, chill. The sad brain, dear, not a yet too late. I call Bonham. We see, I can, and then crop for. Abo. Ye ke akol bonhwa. Ne ye bonhwa. Israel fo kra pese wo mtenka. Efri se. Eho. Israel kuguo. Anson shedia. What can I say? The value of Akono Hre or Yao Aman trouble or affliction. Akol Bunya Israel form person might be you. If we say a ho and a to the Rencham Kotovo. A Santifo Babia Gentia for Kun any idea see ya. Yen pese ye kai biu asantefo ne brofo kun awade bi esi ya on pese o kai biu asantefo ne achimfo ntokwa ade ne nguase ekum ma asantenye ne etoye on pese o kai biu sa na Israel fo akogbonya on pese o ma kai biu omu yaw enkuni mo ye die na ai. Ay! Say she had yenti. But do on yamia chi. You know yamina num. A cow yamia sam tu yamia. Jum. Alhia. Bibi. A ready woman born a ready woman when you marry. Alhia. Or how be mu. A mania be mu. A sabi mu. Not on yamin kayen view. I call Bonhia. Israel for on how bread do I call? So Bonhia we on Akana or the enemy Guasian or how poyen. Aha, and we see a bo. Now my etia or redeemer ready. I call Bonhia. Esabe ye nshira ema Israel po. Akobo nga. Na omu pese oma hunu bibia. Mfa bibia mre wono. Pese wo ye research. Nyamima ye kwa dasele. Yebeka akobo nga wasem. Na ya tuwa ye disi yanoso. Akobo nga na yu omu haubred. Omu haumu. Omu mani ye umu. e sabe ya de foforo bi ma Israel fo be pese wa we research na hu ade akobo mi sabe ye ma Israel and the how no wa be blessed be how no e kemu ma urade a ba bi ye gina sohwe ni amanehunu ni dadwe dayen so no aha ye mi bre tada bi a feel your sermon busumu we die e da we die e tie wo nyame a ebe hu die be sa ya ma ye nyame bo adase na urade chire akobo hwa a be ye o how ma Israel no ade e sa be ye ma Israel onyame hire wa nyumre ni wo hire me na on kai wo na on kai me se e bia na hire die bi obesi mabo wo kwam na abusie no menti ase da na e bia na ye too late eneyi ne sese mitimi kame mfom so ne memra to chire onyame na anye too late e bia na hire die no bi wo me ho ntimi de hama busia na me de hama ma me de hama saf say shiradien ma meni ama me ko so a e be punish me man be punish ma safo no e be punish ma busia e be punish me e wa din shiraw na o shira me na ya nimra ya ho so o yesu di mu nti amen
1: amen amen amen elder na me in shiraw na me ma na me shira ye nyina me nimse nimre die nyame nam na ko aso asa akasa bio amema ne yensan ye chi ye duro bia obere nu ni odom bere ni nkwanje ye danini na asem ya ba ye nche nyame se na asem ba ensan kwa enko ne nche kwada ye se ye dwuma tsere woni mimi ye no nyina ye me ye ho kwan na asem ni ye mu dwuma afi nkwanje na ye ye dia urade nhira ye nyina yesu edin mo pamocho ede enesum no si ha na yasre danu abompa ye amaye nso so radio de bia ye dwuma ne nko a ne bre wi mu nko a ye ba ye mpa foforo mra afi ye mra miti nyame asem na ebe ye nkwaje amaye daache ebe ye awre chichire nso amaye ne ebe ye nasaka ne ane kwanso han nya na ntiboni sum wi asim emu ebe na nti nyame han mo we yesu din mu nti amen
0: amen Yabusia, yasafo, and we are sick. What do we tea a rare kay and send our doy tea? Never inform Sonia Mrato Chey. A shiradiano, ya phobi. Bonina mumiano, ya tibimu. Until ready, yes, no, I don't. Biara aka odi di en free samu mu yenem fom suomu no odun te wade fa jiye ni siesie se na wunya me ope ema enye too late ma yen lie ya didi ene enom ne asetena ne se de nemu a asode nemu nyina antwe ya ye be di nkugonti awurade hu ye mobo ema enye too late ma ye yesi awarija ye kwanso ye ka bibia ye ntie anhwe ye a ye nim no emwa ye enyama ye di ko ye nipa dua mu no emwa ye ye nim no emfa ye nyina ba bi papa wasemwa ye tietia so aso na ye ye tie wo nyina enim no awurade bia na amwa ye ntie sere o ma ye nimra ye gusu
1: amen
0: Awurade yɛsrɛ wo bibia ka ɛma yɛsɛ fata w'anim no ma yɛnyɛ mu ma wo nnɛ ɛbia na ɔkyena ayɛ too late ama yɛ kwayɛ yɛfa so tete yɛ ma nea wokyerɛ yɛsɛ yɛde tete yɛ ma no yɛato de nyinaa gu ɛna yɛfa honam fam de tete yɛ ma anhwɛ yi a ɛne mu no ɛmoa yɛ nkye wurade ma yɛnim ra yɛ ho so nyame nhyehyɛeɛ a yɛyɛ ma yɛ asetena no ɛnyɛ no na wohyɛɛ yɛn woka kyerɛ yɛn yɛnso yɛse yɛno na yɛpɛ anwummerɛ yi ma yɛnim ra yɛ ho so obi anim no na amoa ade ketewa bi wɔ yɛ abrabɔ mu a yɛnim sɛ yɛnkasa bɛtumi adi so nkonim yɛnhia wo nso ɛhɔ ɛna nhwɛ yie yɛbɛhyia yɛn nkukuo anwummerɛ yi ɛgya yɛn nyinaa yɛ ho ahyɛ wo nsa yare yɛdɔkono yɛn yɛabusuasɛm a ahyia wɔ haw yɛadwuma sɛm a anidasoɔ se ɛpo asorɔkye a ɛde yɛrekɔ yɛaba w'anim sɛ wankasa siesi yɛ anwummerɛ yi na yɛyɛ deɛ yɛpɛ na Israelfoɔ akɔ abɔnhwa ayɛ trouble afreshing for them nanso saa akɔ bɔnhwa no ebia wode bɛyɛ biribi ama wo ma baabi a yɛhyɛ wo haw biara awurade yɛsrɛ wo sɛ ma yɛntoa so nyɛ anidasoɔ ɛfiri sɛ woda so dɔyɛ wo se yɛka yɛbɔne ne yɛmmaratoɔ kyerɛ wo a woyɛ nokwafo no tirinini sɛ wode bɛkyɛ yɛate yɛ ho afiri neantie nyinaa ho ɔbɔhyɛ yi serem so ɛna menim nnuanom yɛakoma ne yɛadwene asie akyɛ yɛn na yɛyɛ nsɛnyɛ wo pɛ wɔ yesu kristo di mu nti amen
1: amen amen amen nyame ma nyame nhyira yɛ nyinaa ɛda nyame nhyira wo
0: pɛpɛ amen, amen.